Āwhiti hono, tātai hono ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro. Ngā tūroro kei roto I ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake, te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi whohono mai I te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marame e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko tahu FM tēnā kohono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena kia koutou. Kei te papa I oia, ko kia ore FM, no reire kia ore kia koutou mo te hono mai, morena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā, nei te mihi, morena. Kei here, here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, mihi ana mō te hono mai. Kei takatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mō te hono mai, te tautoko mai. Kei Rotorua, ko te Arawa FM, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi, kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi. Ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou I hono mai o ti rā mō koutou I tautoko mai anō hoki, I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, e ata mane, e ata rāhina rānei te ruatakau mā pitu. Te ruatakau mā pitu o hūrae, hoa mā. Tata ki te paunga o tēnei o ngā marama. Kā tahi kā aku hapa. Hoi anō, ko tāku hia hia, kia mihi nui atu, kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai I te ata nei koutou, e whakarongo mai ana I te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka I tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero, kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te ono ka...

ko te wā I nai nei I tai pari tai timu ko te. Te kaumātoru meneti ki te kotahi karaka I te ata, nā reira ko te nei ia. Te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te rua tekau mā pitu, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko atua whakahaehae. Atua whakahaehae. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hoa mā, e hara tēnei rangi I te rangi pai mo tētahi paku mahi, mo tētahi paku aha, e hara I te rangi pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui. Nā reira he rangi pai tēnei, kia ātahaere, he rangi pai tēnei, kia okioki. He rangi pai tēnei, hei manaaki I tōu anō tai ao. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko atua whakahaehae. Nā, tuarua. Kia mōhio ai koutou. Kei te whawhai tonu, kei te tohe tonu. Me ki ngā kaunihera, me ngā iwi, me ngā hapū, mō e pāna ki tā te kāwanatanga hiehia ki te whakakore, e ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui, I ngā iwi, I ngā hapū, me ngā kaunihera. Nā reira, Aue taukiri e tēnei o ngā kāwanatanga e hoa ma, e kāwanatanga pōko kohua, pōko ti whae. Nā reira, kia matāra tātou, o sirā, kia pōti tātou, hei te noema, kia pōti tātou, kia heke atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia pōti I tētahi anō kāwanatanga hou, ne, pai ake I tēnei nā. Ka pai, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka ara ko ngā rongoā Māori. He tiringa tēnei e ata titiro ana e ata wānanga ana I ngā rongoā Māori me tārātai whakamahinga ana ko te rangihau Gilbert te kaitaki I ngā kōrero a ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoā Māori kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko toe toe, no reira, whakarongo mai ki ngā rongoā,

0: ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hurinoi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto, I te uma o hinenui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou e te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutuna. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pē I te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana anō koutou I te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Ka tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, I oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono, ki e tahi kōrero, ki roto tonu I tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arānei e noho ana ki roto I o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana I e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare kai runga I tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna I te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki I o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto I o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau I nā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake I ei te waimana ki roto tonu I te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia I reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto I te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri I ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto I ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite I te hō hunutanga o tēnei mea te wairua ki roto I enei āhuatanga. A kene, I ware ware hia I nā tau kimuri, I waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, I wātea mai nei ki te kōrero, mi tīmata I te pātai tuatai.
1: He o te nei mea te toi toi?
2: Hā, te, he o te, hai te rongoa keu te toi toi ki āna he kākaho, he toi toi te kākaho kākaho, kākaho anu te kākaho, he toi toi anu te toi. Ko te toi toi ki āne te pāhea cutting grass, ka whāwhā tono koi ngā rau kā mūtu ori, koi rā ke te toi toi.
1: Ā, kua pāwaku ringa ki tēnā mea.
2: Ai, ai, anai, he kākaho kēne e ki āne e rātau he mea, he toi toi, kāo. Ko tēnā mea ko te toi toi nā koe nā e te ngā runga o tātou mā, o tātou mā te o mōnā mahi ulcers. Mōnā mate ulcers. Mehe mehe ulcers kai roto i tō puku. Mehe mehe ulcers ka mau a tō hane. Kai e te tāma kai te nā waha ngā pēpi. Ngā tamariki. Ka mau a katoa tō hana he ulcers kai roto i tō wā. E te tāma ki nā pāke. Pērā nō ka mau a tō waha. Ulcers. Ie te iwa kairo tō te puku, ma te ulcers, ka mamai te puku. Ana, koe nā tāta toe toe tāna mai. E mōho katoa nō tāta u te toe toe, ka puana te toe toe, he pango te kara o ngā pua. Ana, ko ngā laurara, e ahuari te tonu ki te kieke, ngari kāri pērā te nun te roa, me te whānui te kieke, ne ngari au, ko ngā matarara, Nā taparara pa kumho tō pātu a motu tōringa, koe rāta toe toe. Ana kaua ko ngā rau, engari ko ngā rito, pe huhutia ke koe ngā rau, ana ka iraroa o te rito, kō mā te karau, ana koe rāna wai pēne rei pē te roa, ana ka tapahi koe, wai wat, ka huhuti mai te atahi o ngā rito kiki o toe toe, ana ka tapahi tau o wahi kō mā ra. Ana kia moho ka kuarahi me ki pē, e mehe ma te māua no tō, no tō waha tō pēpi o tō tō mai, o tō u tō mūrā nei. Ana, me ki kia hiara, a kia whānoi ho, nā rito e huhuti a kē koe, kia ata huhuti no ana ko te rito, wāhi kō mā i putake i raro rawana, me tā pahi koe koe ira. Ana, kā me koe, a kō hua koe, ki i tino ho te wai. Ko hua koe te rito o te nā rito o te toe toe, kia rima o rito toe toe. Ma hiru te tō ko hua, kia paku paku moho te ko hua. Tanga e koe e rahi roa te ko hua. Tō ko hua kia whae ki do anana. Kia paku moho te wai o te wai e hai pua tu mā hai āwhina nui tā me wera hare hai āwhina nui ki te no te mai. I te mea. Anaka ko hua koe me ki e hawe haole. Tango mai koe i tō kōhua me. Te tā motonu e koe rāna, ana me penu e koe. Me penu e koe ngā ritora, kia kopē tōna, kia pau mai nā ngā wai kairo tō. Kia miki atu i tō wai paku, i miki hiara e koe i mua i tō kōhua. Ana, me pēpi, me koe mā tōrina tōnu. Mātōrina tonu e panihāre alo tō nā mea, ngā pae, o tō pēpi. Me mea kai roto i te kai te natu, kai o te me mātōrina. E nari, ko tō mati hai pani te oronga tō pēpi, ia koe tonu rāne, ko mānawa. Ati tito koe ki oringa, koe ingoa ke hea oringa. Ko tako nui, tō roa, ko māpere, ko mānawa. Ko tō iti, koe rāno te inoa tēnei, tako nui, tō roa, ko mā pere, ko mānawa, ko tō iti. Ana, ko mānawa, koe nā ōri haipani i o rongo i mei ā koe, mehe rongo pakupaku mune, mehe koe. Kaua e mene koe maene o matimati e pani. Ko mānawa ana he tō meana, kā mea koe tau tau ati tahi wai, wai toi toi, ka mea hari toi da, nā, ilta i te mea, nā i te ngā o tō kota mai, nā pai, pangi pangi atu wai to wai o tō toi toi. E nari mā te pakeke, me inu e koe, ana, ka kōmu ka mea i e koe i te ilta i tō i tō wā, a ka o koe mea na ilta i tō wā, ana, mea koe ka ana ka puha atu i wā, ana ka iru anu i te tahi, kia hua rahi tō tō wai, i e koe, kia, ai kā kore, tōkoro koro raka nuti tō wā kakapanga atu. Me he mamae kai roto i tō puku. Kawe me koro rilori hei tō wā. Me kutahi atu tō inu. Me kutahi atu tō inu. Ki te me he mamae kai roto i mō tonu koe ho. Kai te pakaru mai te tō i murira. O kai alosa tō kai roto i ākoe. Koro nu koe te rā alosa nera. Ia tō hae. Kia hua rahi tonu o toi toi. Koe nā te mahi a tēnā rongoa a te toi toi. E pānamu o tērā mahi no mo te osas.
1: Mā, e ahurite te toi toi ki te kie kie, ne? E kie kie?
2: Ie, tātunungārite i te kie kie, ie. Si ai kara, e tama i luma ki rānu i au e tahi te kai. Kai te kai taku kāri e tipua. E, to toe toe. Ana o ngāri tau nai au, a tahuhuti a tahuhuti no ia pai e tu mamakele wana. Kō mā hoki a la rora nera. E kō mā, ana ko tau wāhi kō mā la tau hai te pahi atana. Kia rahi o nga nā i ai kō hua ana. Me ma te mau anō te wā. O tō pēpi, even the pēpi gata ni nego whānau mai, anā mā tōrina, enari te puru koe tōrina. Me mea ko mana koe nā te ringaringa, hai pani o tātau mate, koe nā ne tō tātau rina kāre he pai ana. Tēnā, koe tahi katoa nei nā ki te rapi hea koe te tehe mea, pai ana tuna te tōru mea. O nō kō rungo e te rā kōre ko pai ana kō rā kupi api ana koe te tehe mea nei, pai ana i au kā. Ko tēnei nā kare kau kona paihana mānaua. Kāre mōna paihana. Anā koe nā te tōringa hei tōu tōu atu i tōu tōu aira ki tōu tōu hao tōu pēpē. Nā mēmea koe te kai iaka ka pērā hea koe koe taine.
3: Nā pēpē.
2: Nā pēpē nō tōu nō tōrina.
1: Anā koe nā te rīna. Ākene nā te mea kua heke, anā ko tēnei ke kua mēche ki te waha, anā ka mēmea anā te pēpē iaka.
2: Nā pani mehmea koe te pani pani iro, i e oru ngāna hunei ki nui te hare hare. Pātai eo ki nā tāhu. Nā o wākana no te kua hui te sanā kai mātua te medical school. Kai kai tāhe rātai ki whakau ki mai taku kōrero. E mea nā ki a mua ki a hasi tika nei, pērāi. E ki anā nā kolo ke pai anā atua e te hiri. Tēni anā, mea mati mati ko tēni anā e kāre pai anā o mānau. Koe nā ka whakapapahi e hei no mōrā. Karana hei ana ku mānaua te ringa ana. Mānau.
1: Mo te rongoa.
2: Ai.
1: Nā kōrero nā koe, ko te toi toi mō nā auksus, ne?
2: Ai, koe anō te mahi a tēnā he hei nūrānei, he painari e hūana ki roti tōa. A e helsus rānei e māwala tā. Kai e tahi hoki e, anei nā niho pēnei okuni e niho kēhu e. Ko mea o hausa ko tango kore ka i te mau o rātau ni koe mo mai no nā hausa se. Ana, pai rā te rung, ko hua koe anai rote tō amu. Ana me mehe pēpi, ka ue au e tō pēpi o mō tūwa ki te koe o kō mana nā pae ne. Aho kai te mo mai nā hausa so tō pēpi anu. O ko hua koe tō wai tōi tōi.
1: Kia hia nei te rua?
2: Tēnā mō te pēpi, hai tāu maari mā meneti. Kia ko tahi noho tō mea tōi tōi, kia paku noi. Ana kia nga noho nā tō rina nā agiro, nā hai padihāre mā tō. Kau au ene, e i anō tātau pāgau ene, nā e whēru au mō kino tā mai a e tahi.
1: Te kau maari mā meneti ne, ana e pāe rā, nane? Ana ka inu, ka pani rā nei?
2: Me he mea mō te inu. E mō te inu, e ma te re a ma hausa i tō te te puku e tō tō rane. Ana kia rahi tonu o mea, kia rahi tonu o tō e tō e uki mai ai.
1: Ana kia hia nei te roa e kaiana te tangata i tawa mea na kā pai?
2: He inu noi, e hara me e pēi mai ka inu hare tonu koe. Kia mōhi o rāno koe kua kore. He ngā wari nōna koe e mea kenea koe rāno te rā ruaru. Ahuna karakau he tō tō e oko nei. Ana wāku nā kui lumbaki wāku. He mōhio hoki nō kua pēra ka lumbaki nā eo ki taku kāi. Nā kai te tipu wāku. E waru tau te pakeo ene ia ene. Waku toe toe.
1: Nā he whakapapa anō tā te mea? Te toe toe?
2: Ai, nā rā koe nā rā nā tamari ki a tāne rā o hene mahao. Kā puta ko toe toe, ko kā kaho, ko wii wii, ko parapara, ko patate, ko kōtukutu.
1: Nā he hana tikanga e pāne ki tēnā o nā rongoa, tēnā o nā rākai?
2: Koe rā katoa anō te whakahaere, ko kōrero atu i te kaihau. Tō tiki atu anō, i nā mea kai te tāhi te rāwhiti. Ko ino ho kai kore ware, ka ua hei tiki e tei tō wai, tō wāhi anai. Nō te mea i ala e ke mai anā te rā, kai ke anā te rā. Ko puta tōna te mihi a te rā. Ki nā otaota, ki nā rākau, ki nā tāngata, ki nā manu, ki nā ika. Ora rōta, ora tōta wai, ora rōta, mō te whenua, oru mō te whenua. Koe rā, mehemea he runga, tiki nā te tāhi te rāwhiti. Koe hea te runga rākau, runga e hia i anō koe, tiki nā te tāhi te rāwhiti. Kia mahara te tāngata, kau hei katoi te tōnga, tō te uru me te raki. Waiho e rā e tōru, ai āwhina ki te whakamahu. Tō ahi katohi ae koe tau rākau.
1: ngā muri mai te pairahanga o te o tōrongo ane. Ko te wāhana ka kai koe ana ko ngā toenga, ka tāia te me te, te pātara hia ana ka vrau atu ki roto i te, te freezer, te fridger ane.
2: Engari kā kai koe me ka mahana rawa i te tuatai. Ko ti ke huki a koe te penu penu.
1: Nā, me me ka, ka titiro koe i te, te toi toi ne. Ana pēnei ke te, te me o nā rau. Ana kai waina nui, ana ko nā mea...
2: Nā, nā mea he pongu pongu la, nā kā hono kai te pitora ne.
1: Ā, nā pungu iti nei.
2: Ai, ai,
1: ai. Nā, te emu morongo anō tēnā.
2: E, o tēnā kā o ko nā wāhino ko ki te rau, ki nā pūtake. Ngā pūtake noho ngā lau, ngā putanga ke ngā lau e pēra, yonoi putahara ke ngā lau e pēra ei. Ama, hāre rā ki rau, ama, ngā tahu te ku ngā rito. Ngā rito, pēra te wahi e kōmā, kōmā i rau rā mōra, te yanu tārei. Pēra i te kōukara, e mēria rā tātou te kōukara, ngā wari wari noho mea o rau rā nera, ama e pēna o te rito.
1: Nā, kai hea nā wāhi ka ki te anei e koe te mea, te toi toi e?
2: Kai, kai kone, takumu hune kai kone tonu e tai. E, ki te akau e he rahi gai roto ākara ni harau ki mea ki, ki Henderson nāla. E, kā ki te a te tiro pā e kare kai kone noho e mamā nā kui o nā tu e tō āku nā te tehi pāke ānu Henderson ātu te pati pati. E kore mō yo e rongoa e. Nā he te e tamai laua ke rā te tipu o wāhu kā waru tau te pake ke o wāhu i haen.
1: Nā me, nā ki taku moho ki te, te toi toi, ka tipu te nā rākau te wāhi kai reina.
2: Āhu a repo repo nei nea.
1: Ā, rahi te wāi.
2: Āe, āhu pe hakare he repo tōku kai nei, te tipu mo te he mo tunu hikai he repo tōku kai. Me haka tō tunu e tue au kanao. Ki atu i te kaihana mana a kia mai, tēnei taonga nā ui hou mai, ai o ngā tino nari a māta. Pēnei ke te teitei o tāku, pēnā ke pēr te rauna. Ana koe rā noa te mahi a te toe toe, e mo te pēra, he ārā te rā mate. Ki te makare we mō ea te ino Māori o te, o te osa ki te mahu, e noa he mau, ka mau a te, ka mau ana a pai. Ka maua aro tōtō, ka maua kato aro tōtō wa, he osa. Ka maua o pai, nā pai o rāni o tō pepi, he osa. Ana koe rā te rongo. He mea anō te te o ngā wawa mea e he osa nei nā, osa nei nā kai roto i tō puku. He mea anō ka putake e mai te tōtō i roto i tō hamu, ke ho vai te osa te, ana koe mea tu tāng te rungo mai o tanga puku. Ngā wawa tā te Māori, he toe toe. E nai kia lahi tō watai tērā, kia hua lahi tonu o toe toe. Anā e reira, kua haere koe tu ahire, he rahi tō toe toe. Kai nāna he te mea ka pāniau, he te mā te pēna, e kā riti no rahi wā. E tātoto ni nā rā e tōru no o mone o toe toe. Te nari anu i te kāina i te waimana, e tamakai nā whāma ka pītonu i te toe toe. Kā tīra nāu, tanga wāhi a mautami a mātau te kāina tōru tōru no nā mea mahi ai te nā rongoa. Ue mea kā re pānia e tino pānia nā e te. Anu nō reira tōku mōhi hana mai o mātau pākeke mō te mahi, mō te whakamahi te nā mate mō te mahi, mā te māua nei alo tō te wā. Māua ngā pai.
1: Kui nāna ke te mōmu mate mōhi o ne, mōhi o nā koe?
2: Mō te era, mō te toe toe. Ai, he nari ana he tino mate hoki te ea mate. Pānia mai ana koe te he te mate, he te mate maua nei o paenana, tamma he mamaira ātika. Mea kua koe kāre e tangata maui o niho ake, a pānia tonu hea koe te alosa alo tōtō waka. Ano mātau nā te mea niho kēhua, a atahira hera o atu. E kore mau nā niho kēhua, a pānia mai ata honka mahu e nā niho. O kore kai roka mahu e tū nā niho e mamai. Ana koe rā te rongo. Ana mō nā mea mate nei te puku mate hosu sa koto te puku kātu tō baru sa tō tāna koe rā no te rongo. Ana mō.
1: Ana kia ora e koro?

0: Perana Tahi.
1: Kata kami ngomong omai, kata pu, kata toi yang arang, kata pai ya, kata fai ya, kata mare, kata fararo, kata ngote pito, kata wau, kata rokohan, kata ho, kata kaitara fari, faro, kata raka supuho, kita wani atane, kata kukune, pupuke ana, kata hua mai, kata chinana, kata feo, kata rao, ngauri arang, inu ira, wako papasu anuku, kata kore, Te tō mau wā kā mai ko te pō, te pō I taka kia mā hora hora nui ārangi. Kia toro kaha ko toko mua, toko roto toko pāra tau korangi pōtiki. Ka toko nā korangi nui ki runga ke, ko wabatu anuku ki raro iho. Ka hihi mai ko te ao mārama kia tā mia he whenua, he whenua, he whenua. Kia mai yangi hea tā kaurangi, hea tā kau mana, hea tā kau whenua. Kia koutou ngama te tūruru kua tō kihi wairua ki tua. Haere ki tā tā hāpara I taka hia e koutou. Kua rū te whenua, kia waka oi oi ngā ka haoraro. Oi oi te pō, oi oi te ao. Tā kiri mana wairunga I te whenua, ka puta te hauara ngā whenua. Kariro I a pāparangi. He toko toko riri he papatu anuku te tako tōranga. Nā toko toko rangi I kō pākia o koutou wairua ki ngā pare tau wā. Ngā tina nā ko whakatau hā ki te puna o te ora. Tako tō mai, tako tō mai, tako tō mai. Tēnā koutou e te mārea, kua tā pai tā whiti, tā pai tata. Kia pākaia e te mā tātau, kia noho ai roto I au wakāpata mahana. Tēnā tātou ka whakarā mene ki raro I te mana te haukāinga, taranaki maunga e te whakaruruhau. E o kuranga tira kahurangi, whakatau mai rā, whakatau mai rā. Ki ngā tau ngā rā kai anai muai te aroaro, tēnei kā mihi atu. Kia koutau ngā kai pupuri ngā pene, ōku pūtea, mauri ora. Wepa tuki tuki tonu ana te whatu manua ki rata te rohe me ana. Mō kau ki runga tā maki ki raro. Tā inui waka, e te kā hui āriki. E tangi tonu nei, e tangi tonu nei. Ko te whakaro e ngā ngā nai rata I te hine ngaro. Mō taku kau papako tēnei. He taonga te whenua ki ngā tūpuna. He taonga ki ngā uri o nāia nei. Ko te whenua I tuku I homai a ngā atua ki ngā tūpuna arā kia tā wain hoi honei. Nā te whenua I ahu mai ko te kai, ngā rongoā, he tūranga wai wai mo te tangata, te oranga tonu tanga o te tangata hoki. I te heke anui o ngā waka ki Aotearoa, I ki tā I ngā tūpuna I tēnei wāhi, hei kā I ngā munga uri whakaheke. Nā I konei te whenua, I mua I te takahitanga o ngā tapua I tuatahi, tai nā ki te hokinga ki te kōpua te whaia. Ko tū tonu ngā maunga tapu, ko tere tonu ngā ua tai nā ki ngā moana I tā puta puta nā ki waho. Nā runga nā o I tā whakaro, ka hui tō tika ki toku kai papai whakāhuana, he taonga ki ngā uri o rātoima. Ko a tātou whenua, he tūranga wai wai mo te tangata. Kia matāra I tōna tū. He wāhi rau iri, kia haumiri ai tōna pupuri I te rau me o nā tikanga. Nā I puta mai tātou te whenua, tāria te wāka hoki anō ki aia. He hono hono ngā ke wai nanui te tangata, me ngā maunga, Hawa, mō ana hoki. Nō reira, e harawa tātou whenua I te pātaka kai. Pātaka rongoa, whakaruru hau hoki. Engari he whakapapa, he pepeha hono hono ana I a tātou hoki. Nō ko tērā tō a whakatau ki e runga nui ana I a tātou. He a te mea nui o te ao, he tangata. Mara, mauri o tātou wai ero ki te whenua, pera ki te tangata. Kia kia ki pai ai ki ana taunga kera to anu i aia. Nā ko ngā pātaka kai, i ahu mai ngā puihi. Ngā i kai tere ana i roto i ngā wā. Te kumaraka tupu hau ki roto i ngā māra. Kia mā hora hora i te kai a te tangata. E ki rā ngā wā kore pupū nei te kai, e wai wai ana ki te korokoro.

tangahanga tūranga waiwai mo te tangata. Mēnā kei tōna marae, papakainga. Uta kore tino mō hioki ona heketanga. Ka tino pai huata o whakatau kia mēana. Hōki au ti o maunga. Kia pūrai koe ki ngā haua tāwhiri mātea. Kia mā kūkū ai ki tā wai mātou. Kia rongo ai te kakara me te mahana o te haukainga. Mā ko tēnei, kia kanai a tātou nei whakapapa. Huri ra wātu ki ngā taonga kua whākina tatāke nei. Ko āku tūranga waiwai, ko ngā marai a tā hekeroa, tūirangi me motu kiore. Ko ia nei ngā wāhi, e ka apupuri nei te mana o ku tūpuna. Mai ngā hapua te mā ure ure, ngā tīpākau me te ngā hengahe. Ko tētai atu o ngā papakāinga, ko tā e nei e au te waihanga, he pātu wa tawa ta mana ki o ku nei tāunga. Hei aha, hei tāunga mo ngā uri, e au e au e a muri ake nei. Ārā, ko pakairi. Kera tō i ngā puihi o te hokianga te nei kāinga huna mai anai tāo. Ko tēnei nā, he tāunga i whakarerei hoi o ku nei tūpuna, hei tāunga ki tō mātou whānau whānu. Nā ka oki mai anō ki tōku kaupapa, he tāunga te whenua ki ngā tūpuna, he tāunga ki ngā uri o nāe nei. I timata oku nei kōrero, mai te wahenga o rangi nui rāo ka papatu anuku. I te kuku nē me te tangi hotu hotu ngā mātua, ki ngā mahi a rāo a tamariki. Nō kō wai tērā ko tāne, i ki nā te mārika, kia waka wehei o nā mātua. Kia puta rātau ki tāo mārama, tāo mōhio. Nō, ko puta mai ko ngā ti ororo reka, tui tui tangi aroha o ngā manu. Me pēnei rā e kōrero mana, te manu e kaya nei te miro, nō nā te ngāhere. Nō reira, me wai ho mana, he kaitia ki o te ngāhere. Ko tēnei nā he pātau ero kia tātau katoa. He ai, i oko nā tu e tai o tātau whenua, i tuku i hoi au nei tūpuna. I te tau o te haina tanga o te tiriti. Ko te rahi penua i a tāwa. Ko te ono te kaumāno, miriona eka. Tai noa ki te peti te kaumārima. Kua ko a hinga ki te toru miriona noiho. E tū kawi kawi tonu nei te kāwana ki te hoko whenua. Ko tai noi ho te take. I wake mai ai te kirimā ko te tango whenua. Me pēnei rā he kōrero, te manu e kai anai te mātauranga, nō nā te ao. Ina e kōrero ana matāwa te tangata, e mara, kua e rā kua he katoa te ao. Me pēnei rā, ka pai mana i te tangata, i te ngarunga kea tōna whenua. Te rahi whenua, kua tai mai, e kare tai te tūkirunga. Tēnō ino i o te pihi, i te pupu i o te aukai ngā pāroro te tangata. Koia nei ngā kōrero, o te tūpuna nei ngā muri whenua, kono pirapana kāreo. Tā tākau o te whenua, iriro i te kuini. Te tinana o te whenua, wai hoki ngā Māori. E piripiri tonu nei e ra kōrero i raro i te tiriti o Waitangi. Me pēnei rā he kōrero whakarā pupato. Kua ki tā tātou, i ngā tohu o te waipuke, e ngā ngā wana i ngā paringa tai, kā tako tō mō whakinei. Nō reira e te marea, kia u ki te tiriti, kā ue e tukuna kia tako tō kuiti i te puehu. Ia mai kautau i hā e huana rā ki hā. Kono tangi te mahi, he roi mata te kai, mō taha, he tangata, he penua.

0: tai whanake, he tai pakoa. Tai pari, tai timu.
1: He haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Arā, he whakatau āki. He whakatau āki ko tā tātou whakatau āki mo te ata nei. Anei ko tēnei. Tūngia te ururua, kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Ano, tūngia te ururua, kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. He mahanga rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A, e hāngai ana mō a tātou mahi, a tātou hui, me ērā atu āhuatanga maha. Whakawātēngia ngā tikanga kino katoa, te noho ririri, noho kino, enei āhuatanga kino katoa, kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki te pai e tupu ake i roto i te kino. Nā reira, me mātua whakawātea enei tikanga katoa. Ka tahi anō, ka tau te rangi mārie, ka tūtuki pai ngā mahi o ti rā. Nē ka pēnei nā tahu nā atu, ngā tikanga katoa e kore ai e haere a mua. A mua ana mahi. Kia topa ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nō reira ko ia tēnā tō tātou whakatau aki mō tēnei o ngā apa. Arā, tūngia te ururua kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Nō reira ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā o tēnei apa. Mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ari ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, a ko te whenua, te whenua. Na, i tētai hui, i tū ai ki Tūranga Waiwai, i ngā tau i mua no atu, i reira here, here wini muru pāinga, nāna i rikoatangia, i tawa hui rā, ko te ingo o te hui, ko te reo o te Māori, te reo o te Māori. Nā reira, i tawa wāra, i reira hoki a tā apirana ngata rāua ko te puea herangi. I reira, i tērā hui, i kōrero ai rāua mō ngā take whenua. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Piki mai rā, i runge ngā maunga whakahirahira o ngā tūpuna kake mai rā. Takahia haere tia mai ngā taha tika o ngā awa me ngā moana. Ka tū te rupe rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakakā, nau mai, ahu mai, kua tai ko tā mai. Ki hei Māori ora, e ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata, puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga, tēnā anō rā koutou katoa. Tēnā anō hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pāhekeheke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te uma o papatua anuku, nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te honua i wairua, ki te hui ngā te kahurangi, kauti atu koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui mai no rā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu kia tāua ki te Māori, mai anu o tātou tūpuna o neherā, ko te whenua. Tō rātou ngākau nuitanga, ki o rātou papakāinga, tūranga waiwai, e mautonu ana, i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha, me ngā whakatau āki. Fatu ngaro ngaro he tangata, toi tū he whenua. He wahine, he one one, i ngaro ai te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hōliri. Ka tahi ka whakaponongatia, koia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tupua mai, he kapunga one one, ki au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā raurau, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e i tāua mo te whenua. Ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kā hore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te pāremata, ngā wali noe te hanga ture hou, hei tīkaro i ngā tuetoi ngā whenua, e mōhio nei tātou, kua tatangaro, ai te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he ahana o tātou minita Māori, e moeana. Ko Ngāti Wai tērā, roto o te Taitoke Rau, e whāmano eka kei te muru e te kāonatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he raruraru muru whenua kei te mahia e te Pākehi teni wātonu. Hoi anō rā, ke tino kaha tātou pērā ana hoki a apira nangata rātou ko te poema. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nāianei ko Tūranga Waiwai. Me hoko mai anō, i ngā tangata i raupatungi ai, te nuinga o ngā whenua o Waikato. mai te whakatuheratanga o tūranga waiwai marae, huri te tau, huri te tau, ka hoki anō ngā kōrero a ki ngā laupatu henua, o ia marae, o ia marae. I te tau ko tahimano iwa lau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino maha ngā kōrero whenua i ruia ki runga i atūranga waiwai marae. Te tahi o ngā kai kōrero i taua wā, ko Maharaia Winiata, ko ngaro nei ki tua te arai.
3: Ko mātate, i ka wari kei te pōne hei tuwa, ko te whakahe ki te tūra muru whenua, ko nei te mātate, ai tuku mātuanga ki te pāna, ai kore te mātate ko te take o rake, ko te tono ki te pāna hana i te mātūra ngā milita ngā whenua, kia whakahu ki niama i te marae sa tito o rake. Wera te mātate, e te mata ke ko te take a tanutuma. E toka pae ana a tanutuma. E waka roa, waka taka roa na te kawana tana i tana tira. I hinga i a tanutu. I hinga i te kau mātua i kura maori hiena i te kawana ta. Moana toheroa. O te kau papa kōrero a te kau mātua nei. E wai a tan maori. E kōrero i ngā kōrero tahito o ana tūpuri. A whakaro ngā nyama e kakai whakoma, ka pāhia i āia te wini, ka hina te kāwanata. Ari ko te whakapae a te utu, e ta tariana te kāwanatanga, ki anma te rawai e, ka te eno ka tīma ka whakahere te kehi tīre. A ko te tono i te mera, e rua ngā tono, te tono tuatai me whakapore atu te pīra te kāwanatanga, wa hina anoho kia. Anari ngā himeia ki te toko, ki te toko he tono, ne tīma sa tunatu tā rāua. Nurei ko, ko te mutu a koko. Ke ti kai te mea he te mea tira. Nā, ko te te mata ke, ko te te mata ke i whakahere mia, i roto i ngā kōrero, o ngā senua i tukuna, e ngā Māori e o tātai tūkuna iwa, hai tūla ngā whaitua. Nā ka ue hea ue senua, e ta tūtanga mai i nāene, kua kore ngā kūra tai lei. Nā ngā senua, kāre whakau ki ngā mai ki ngā tāna te mōrātau, engari kua tāo hea tū, kua hokona hai pāna.
2: Ko te reo tērā o Maharaia Winiata. No mua mai rāno ngā iwi o te motu i haere ai ki tūranga waiwai, whakapua ki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waiwai. Ara ke te poea he rangi. I te tau 38, i te wā i whakatuwhera tiai a tūrongo whare.
4: Mā waka e tau nei wanga marae. Kua tā mai koe tū, ki mai o mātū aroaro, pā mātū tā mai. Mea kutu ane, e tō mātū pāpā, e waikato. Haere mai, i runga i te o karanga, kia haere mai, te tai, kawanga whare, sa pākou tū noko puna, o koroki. Haere mai ki ngā rua wahi. Te kukua tō mātou i te puna tāwhia, i kīraka, ko āreka hānara, tina hāuna kaha, o kē mure tu tana o ko horoi, o ngā rua wāhi a tana tūranga waiwai. Whātai mai koutou, no koutou tēnei tūranga waiwai, no ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kupu, hapua, kua tūtuki anō, ia i te wā i fuakina ia mahinara. No tēnei rangi, whamāre na tia mahinarangi te atūro. Kua tū i tēnei rangi, hare mai ki te tautuko i tēnei rangi, hare mai ki te whakaranga tira ia mātū kua kutuāne, e tā mātū tamai, e tō mātū pāpā, e waikato kato. Ka nui te hari o te ngākau, kua mōhio mātū, kei te manaaki tia mātū e kūtu. Hare mai rā mātū tūpuna, ngā waka e karangatia nei, ko toko mari, ko Aotea, Hura Haupo, Tākitim, Mā Tātua, Ko Te Arawa, Ko Te Tokimatao Haorua, Hare Mai Engata, Me Horoutu. Hare Mai Engata, Te Tangata Nāna Mātu Wohutu Ngāni Hāpai Kiro. Nei kaua koe, Kāre Mātu Iki Te Aeteo. E tūnei a mahi nārangi nā, tā koutou ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūrungu ki a mahi nārangi. Nō rea hare mai ngai, hare mai tā koutou mokukuna, tā koutou i tamai, hare mai ki tō koutou marae. Kāre he hopo hopo te hare mai. Tā koutou mokukuna nō rungu ai ngā waka katoa e kōreo ki ake nei rea. Nō rea kāre he hopo hopo te hare mai. Hare mai e te aroha, hare mai me ngā mati, hare mai e pō tātou Māori tanga, tēnā koutou katoa.
5: Te reo o te poea he rangi. I taua hui tonu i reira āpira na ngata, te kai hautū o te motu i ngā tau ko pahuri ki muri. Engari moati tō tātou whakarongo ngai te reo āpira na, whakarongo mai ki ngā whakangahau i tūranga waewa, te tau talu te kaumāwai i te wā i whakatuwherangiai a tūrongo whare.

0: Tamar. Tol tu pula ne o matu. E mi hine ki ngai wio te motu kua hui mai nei. Ki ngā rua wāhi. Ki te whakatutu ki ngā tū manaku. I roto iau koutou ngā kau o ngā rā mahani. Kia ora koe e mihi nei ki te kāwana ki angara ki te māngai o tō tātou ki ngi tā wāhira. Kua whakahonore nei e tēnei marae, i a koe, me tōtu puna me o mātua, pa tae mai ki te whakauti, ki te mahi, ki te rā pōpō. E mihi nei koe huki ngā minita o te kāwana tanga, kua haere tahi mai nei me te kāwana ki angara. E mihi nei huki ki ngā iwi o te motu. Tēnei rā te tai rā piti te haere nei. E iri nei rupo i te whare nei a mahi nārangi te kōrero. O mahi nārangi. Nā waikato i hua te whakaaro. Nā te tai rā piti i āwhina. Nā te kāwana tanga i tautoko. Nā ngā iwi o ngā motu e rua i whakatutuki. I te tekau māwaru o ngā rā o maehe. Tau, kotahi mano, e iwarau, e rua te kau mai. Kia ora koutou.
1: Ah, papa, te hodi di higo hiko te uira i kana puki te rangi i vetu ki i raro la rua na te rangua. E iaha te rā, e ko te wērohanga. Poro huragi tika mau i e te gota nei. Ah, i e iaha te rā.
2: Koia no rai ngā iwi. I whakatangi atua i ngā reo āpirana rau ko te poea, he whakaaro noake, he kai hautu eni no te motu i ngā tau kapahure. Tēnā pea he rongo ano, ki roto i wara aua kōrero, hei whakapakari a tātou. I mure iho tēnā, te hui whenua Māori tino nui whakahaere tia i te rā horoi me te rā tapu kua pahure ake nei, a me whakahaere i roto i a te poea whare, te whare whakairo, e tū mai rei māngere. Nā te hoa o te poea rāua ko āpirana, nā whina kupa i karanga te hui, i raro o te maru o tana rōpū hau e karanga tia nei, ko te matakite. Tino mahanga tangata i tae mai ki tēnei hui. I reira te whaia o te marae, a Tura Hira, a Iruera Sterling, rāua ko tana kuia, a Mira Sazi, a Kerehoma Rātima, te prehitini o te kaunihera Māori, a me tahi atu o ngā taniwha o te ao Māori. I rota i ana mihi ki te iwi, ka ino i a whina kupa, kia whakakotahi ngā whakaaro o ngā i tāua o te iwi Māori.
3: Me whakapurare ake, tā tātū hui nāi. I roto i a te poea. Ko i ara hoki tērā, ko tētahi o ngā wahine kaha, ki te tautoko i ngā tikanga e pāna ki te iwi Māu. Nā reira, ko tiake ngā kōwhiri tia koutou. Ko ngā take nāini, kei te pēnei tōku whakaao. E o mātū tungāne, e o mātū whanaunga, e o mātū karangamaha. E tātū katoa koe ke mai nei ki rua i tēnei marae. Kau e waiho mai kia aua nahi. Engari, kia tātou katoa. Nā te matakite tēnei karanga kia koutou. Ko koutou ngā matakite, ko tātou ngā matakite. Kōrero kia taua matakite kei roto i a tātou katoa. I te iwi. Hoi nō tātou koutou kuia e noho atu nei. Te whakar tōpū i a tātou. Kia kotahi te reo. Ka hore he painga o te maru takitahi i ngā take ki te kāwangatanga. Kaua tēnei āhua i roto i a tātou. O, mā kua nake e mau tāku take ki te kāwangatanga. E kore tāia. Nā reira. Mā tō tātū reo kotahi, mā te kaha, mā te whapaingia e tātū, o ngā take e kōrero kia nei e tātū. Atahi anō tātū kāru kiuta. I te wai o tātou kai whakahaere, ngā me mā pāremetu, I pantua rātou kaha, ki te whakahaere I a tātou I roto I e rāra. Engari he hata mutunga mai, I nāini, e haere tonua ngā te muru whenua. Me pēhea, ko te wātēni mō tātou, e tūai ki runga I o tātou waiwai. Kaua e tukuna, me mate tātou mō te ngā pitopito whenua e toi anai nai. Ko pau ngā pepa iau, ko pau ngā reo irirangi.

Māngere, i te rā horoi me te rā tapu wa tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te hale pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua, ka tai ki tēnā rohe, ka urua tu ngā hapu. Tīmata mai te au pauri, te rarawa, Ngāti Kahu, ngā puhi, te uri o hau, Ngāti Whātua, ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātua o ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, irunga i te poea marae. Nā reire api, e te poea, me te maharaia. Moe mai rā, i roto i o koutou kaipo. E te whaia o ngā iwi e fini. Tēnā rā koe te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa ātahu. A te rātapu e heke iho nei, rongoa nuai koutou ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noho mai noiro te o tātou tini mana e kāinga, ko murupai ngai mihi atu nei.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia menga kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.